0: Og kronprinsen har jo vært der også, selvfølgelig. Og så er det jo en del som jeg ikke kan fortelle om, som er hemmelig.
1: Ja vel, det er dårlig gjort å si.
0: Ja, men sånn er det i hotellverden. Det er ikke lov. Det er noen som skal være inkognito, vet du.
1: Ok, ok, da vi får bare godta det. Men du, er det noen av deg som har feiret 17. mai her?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Det tror jeg ikke.
1: Da gjenstår det på den bucketlista.
0: Ja, det tror jeg foran Håkon får pitla seg bort her, tror jeg. Ja.
1: Vil du sende han en formell invitasjon nå?
0: Ja, hjertelig velkommen. Kronprins Håkon og... Nei. Så der må de bare komme.
1: Der har vi det. En offisiell invitasjon da, til Kviknes Hotel her på 17. mai. Og ellers da, så skal nå vi kose oss greit i dag, vi som allereie er her, og alt ligger til rette for en skikkelig, skikkelig flott 17. mai-feiring herifra Balestrand i Sogn og Fjordane.
2: Åh, det hører vi. Dette her blir en drømmedag for reporter Ann Beate Eikås Hovland.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón har en leveregel. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Mm-hmm. Det flott, da. Ja. nå skal vi til en nasjonalskatt, Kaja. For hvem vel mer naturlig å ønske velkommen på selveste 17. mai enn Sissel Kyrkjebø? Gratulerer med dagen, Sissel.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, du sitter her altså så flott i bunad, og du må fortelle litt om opprinnelsen. Hvor kommer den fra?
2: Ja, altså jeg har jo da bergensbunad. Jeg har det på meg nå, så har jeg den hvite bergensbunaden. Og det den samme bunnen som jeg hadde på når jeg sang, ja, nå har vi jo hatt Eurovision da, så det var jo da når Bergen hadde Melodi Grand Prix, så det het den gang da.
0: Ja. Og det husker jeg, på TV da sa faren min, se nå, det er ordentlig musikk. Da var Sissel Kyrkjebø i pausen.
1: Det var pausenummeret, han likte best.
0: Ja, likte det best.
1: Ja, ja. Du kommer opp til oss nå, rett fra Slottsplassen, der du har sunget Ja, vi elsker for TV-seerne, og vi skal høre det her også, men første 17. mai, altså denne dagen, hva slags forhold har du til den? Du?
2: Altså jeg har jo bodd 20, nesten 20 år i Danmark, så for meg så var det sånn at 17. mai, den skal kun feires i Norge. Altså hvis ikke jeg er på jobb, så må jeg være i Norge. Jeg var en gang i Danmark på 17. mai, og da var det jeg fant ut at jeg er nødt til å være i Norge. Så når jentene mine vokste opp, så kjørte vi opp til Oslo hver 16. mai, og så, for jeg ville at de skulle få opp oppleve 17. mai, det så stort, det så unikt, og det gir en sånn utrolig god følelse for, altså du lærer barna dine helt fra de små, altså til å skjønne hvor fantastisk vakkert dette landet og at dette vi står sammen, og dette ja, det en helt spesiell dag. Så ja, det for meg var i hvert fall det veldig viktig da, så jeg har et veldig nært forhold til 17. mai, det har jeg.
0: Og nasjonaldagen i Bergen jo litt sånn spesielt, dere har masse sånn særegne tradisjoner i Bergen.
2: Ja, altså vi har jo, Bøvekops jo kanskje den mest spesielle da, men så har vi jo også at alle studentene de har jo kommet litt med litt sånne morsomme innslag i toget, vil jeg si.
0: Ja. Og det borgertog for voksne?
2: Ja. Borgertog, det jo også, det går jo i flosshatt. Og ja, sorte drev og lange, de 17. mai-sløyfene, de skal være så lange at de nesten går ned i bakken.
0: Ja.
2: Så, og så det jo veldig, jeg husker det var nå er det dessverre en stund siden jeg har vært i Bergen på 17. mai da, men da husker jeg det at det var veldig stort da når så brann kom, og så sto bare folk og klappet når de etter hvert kunne høre at nå kom fotballaget brann, de var på vei for da spredte denne her applausen seg oppover gaten. Det synes jo jeg var litt rørende nå, da.
1: Ja, for du jo litt, vi skal jo snakke litt fotball med deg også, Sissel. For om nøyaktig en måned så spiller jo Norge sin første kamp i VM i USA, i Boston. Hvor godt skal du følge med på det? Du nevnte jo brand nå, men dette jo enda større, vel?
2: Altså, dette jo kjempestort. Altså, det veldig stort. Og jeg ikke sånn, jeg ikke sånn som sitter og nistirrer på fotkampen, fordi jeg blir veldig fort engasjert, og noen ganger blir jeg litt sånn redd, så at det skal gå galt.
1: Fordi du ser?
2: Ja, jeg blir så engasjert at så må jeg liksom gå litt ut, og så når jeg så det hører at det veldig jubel, så kommer jeg løpende inn. Så noen ganger kan det bli litt for spennende å se fotballkamp, men det jo fordi følelsen med da. Og fotball og musikk, det følelser, og ja, så jeg gleder meg enormt til den kampen. Det blir så spennende.
0: Og så gleder vi oss enormt etter hvert også. Vi skal spille den nye VM-låta sammen for Norge, og der du helt sentral. Fortell litt om den låta.
2: Altså det jo en Nicolai Ramm og Markus Neby som har skrevet den, og det en sang som bare, det sammen for Norge. Det masse flotte artister med, og ja, altså, jeg har akkurat fikk sett videoen når jeg var på vei opp her nå, og det bare, man bare kjenner, man blir bare så utrolig glad. Jeg tenker liksom, åh, denne må jeg se flere ganger, og første gang jeg hørte låten, så var det også sånn, den bare, den satt rett, gikk rett inn i hjernebarken, og så jeg bare, nei, dette må jeg jo være med på, for dette er virkelig en sang som bare setter seg, og man blir i godt humør.
0: Hvordan det for en artist som deg? Altså, vi må jo se for oss at denne sangen kommer til å bli sunget fra tribunene. Hvordan det for deg å høre at det runger i et godt blandet kor på en fotballstadion?
2: Det er litt vanskelig å beskrive, rett og slett, fordi det er stort, det er nesten litt sånn skremmende, sant? For det så massivt. Og jeg ser jo for meg at dette en sang som virkelig kan bli sunget på stadioner i mange år.
1: Vi fikk litt gåsehud da vi hørte den første gang. Vi har fått liksom 20 lyttet litt på den, og så den videoen.
0: Ja. Ja, for det er ikke lov å slippe den helt enda, men den kommer i løpet av sendingen, nemlig.
1: Ja, det gjør den. Det gjør det. Men det er vel ikke akkurat den du nynner mest på dagen i dag, Sissel Kyrkjebø. du har sunget allerede Ja, vi elsker, og den skal vi snart få høre nå i et nytt arrangement. Fortell litt om den opplevelsen.
2: Det arrangementet er faktisk skrevet en som heter André Lindahl, som jeg møtte i sommer, og han... Og så begynte vi jo liksom bare å jobbe med nasjonalsangen der, for jeg har faktisk aldri sunget den inn, og tenkte kanskje jeg skulle gjøre det. Og så dukket André opp, og så har vi liksom jobbet oss frem til, ja, til litt ulike arrangement da. Så dette er et spesielt arrangement som er laget for nasjonaldagen i dag, akkurat det, og da har jeg jo, altså, jeg har jo ikke hvem som helst med meg da. Jeg har jo Hans Majestet Kongens musikkorps, Garde musikkorps. Og så har jeg med meg Oslo Fagottkor. Og det er jo, altså, det er så gøy. Det er så, jeg blir en så godt humør, og det å få lov til å synge den da for første gang liksom live på selveste 17. mai på Slottsplassen på NRK, ja, det var sånn du, jeg måtte klippe meg selv i armen, altså, for ja. det var så mektig.
1: Litt ærefrykt også, eller?
2: Liksom? Ja, jeg får det. Ja. Jeg blir veldig rørt av nasjonalsangen da, så... Jeg måtte konse litt.
0: Skal vi bli litt rørt nå, eller?
1: Jeg synes vi skal rette oss opp i ryggen litt, ja, og høre på den. Skal vi det?
0: Ja, vi gjør det nå.
1: Jeg er klar,
0: ja.

0: sette ned med en god kopp kaffe også, eller gå og se på tog og sånt.
1: Ja. Ja. Og så vet vi at Arnfinn Eriksen, han har huset fullt av halve bomber.
2: Ja.
1: Så det jo en mulighet å oppsøke han.
0: Ja. ja, nå skal jeg ikke invitere hele byen hjem da. Vi skal ned og se på toga med en liten stål. Ja, ja, ja, ja. Jeg tror min sønn får restene med seg på han skal i selskap på Våland, så da tror jeg han tar med seg restene, ja. Hvis det er noen igjen. Ja.
1: Han ikke hjemme, får vi si. Arnfinn ikke hjemme, så ikke alle kommer.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Nå må du ha en fin nasjonalfeiring videre, Arnfinn.
0: I like måte, hele Norge kos dere i dag.
2: Spis kake, skal vi ha det som oppfordring,
1: eller? Absolutt.
0: Ja, ja, ja, ja.

det som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Lille Cæsar hørte vi der med Lenge leve livet, og man skulle vel nesten tro at han var en av de mennene som tenker overveldende mye på det romerske imperiet. Nå Asle Bekk med Skur 55. Jeg tror jeg er forelsket.

0: Tja, tja, der var vi kjære Eldar Nilsen. Jeg har så veldig lyst til at vi kan få med oss noe sakralt på veien hjem. Hvis jeg kan få lov til å være så snill, vær så snill, går det i knestående?
1: Ja, så faktisk, ja, det skal du få.
0: Skal jeg få det?
1: Ja, det kommer.

0: Gausdal. For første gang, det en av de kommunene de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og i den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det er ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
1: Ja, det blir en spennende affære når Frida Amundsen skal fremføre denne nye sangen for kongeparet. Det går nok helt fint. Du skal få høre den her også nå. Dette er Hjemmet mitt i nord.

0: Det var Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og vi kunne ha sagt oss ferdig med Ramón der, men så det jo en slags merkedag for han I dag også, for han har jo laget låten 17. mai, og den gjør et lite hopp I lyttertallene på en dag som det her.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen. Kos dere masse og spis bløtkake, fordi det den beste kaken.
2: Kan man være fille?
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, og det og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig at sukkerbrød skal være dynket I Fanta Exotic.
2: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
2: Jeg stoler på deg.
3: Og så har jo Ramón en låt som gjør han ekstra viktig rundt 17. mai, nemlig låta 17. mai. Og denne låta har jo nesten gjort han til en slags 17. maiens Mariah Carey og Kurt Nilsen.
1: Det ser jeg jo allerede på min sånn streamingtallkurve, så går den jo oppover, og så det på en måte blitt min, sånn, min julelåt. Det beste jeg vet om hver 17. mai jo å gå ut, jeg feirer jo alltid 17. mai I Oslo, og så går jeg ut, og vinduene åpne fordi folk har champagnefrokost, og så hører jeg liksom låten min fra nesten hver leilighet, og så blir jeg sånn, damn, I made it!
2: Det har sett herlig ut.
1: Ja.
2: Åh, så deilig.
1: Mm-hmm.
2: For det var det jeg hadde tenkt å spørre deg om. Hva skal du gjøre I dag?
1: I dag skal jeg på en champagnefrokost med gode venner, og så skal jeg nok se på toget, si titt hei til kongefamilien, og så skal jeg bare egentlig på en fest etter det. Jeg føler jeg tar 17. mai alltid sånn det kommer, altså.
2: Skal du, men titt hei til kongefamilien, du ikke invitert inn, liksom?
1: Nei, det ikke.
4: Champagne I glasset, for jeg trodde timen skulle ordne seg.

0: hesten, og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... Hva er det ikke de har for noe? Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
1: Sko.
0: Å ja.

0: heller vil tro på og ha med meg.
1: Du tror på en raus, inkluderende Gud?
0: Ja, for all del. Det tror jeg at jeg gjør, og den der ikke rynke på nesa av småting, det synes jeg var en utrolig treffende setning som traff meg midt i hjertet.
1: Mannen din, Geir, og du har holdt sammen siden du var 15 år, og dere har tre barn sammen, og barnebarn. Er han like engasjert i Midtøsten som du er?
0: Absolutt ikke. Han er sivilingeniør, og han, sier jeg, til tider har betong også i hjernen.
1: Ja.
0: Han er veldig interessert i betongkonstruksjoner, bruer og tunneller og veier og alt som han har bygd, og så synes jeg noen ganger at det kan gå litt tregt i huet på han når jeg sier han har betong i hjernen, og at dette interesserer han så veldig. Men han har jo stått virkelig ved min side, tatt sin del av hjemmefronten og barna og barnebarna, sånn at sånn sett er han ikke betong, men en klippe.